0: Let You Go fra James Morrison I Metro Morgen denne mandagsmorgen med Gareth Gates, altså Jim Diamond, etter nyhetene. Der skal vi innom Maresborg Høyby, for han skal I tingretten I dag, nemlig, og politiet ber om videre varetekt.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no. Tusenfryd presenterar dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tog tømmerstupe för första gången. Vi håller öppet varje dag. Spar pengar och köp biljetterna på tusenfryd.no.
2: Ok, nu må vi komma oss ut en tur.
4: Ja.
2: Vem blir med?
5: Jag vill vara med.
2: Ja, ja. Så bra. Var ska vi dra då?
4: Nej, vi drar väl till Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsäcker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow! Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.